آنو سیتەوە و ڕهنیش بەرناگر و شاهێدش دانانێ دەی ئەو کەسەش پێویستە لە جێگای سقە بیتن ئەو ئەمانتەی کە پێی ڕاست پێدرایە لە کاتی خۆی بیداتەوە وەلیەتەق الله ڕەبەه با تەقوای خوای هەبی ئەو خوای کە پەروەردگاریتی سوبحانە وتەعالا ولا تەکتموا الشەهادە و هەروەها شاهێدی مەشارنەوە کاتێک وا شاهێدن لەسەر هەر قەزەیەک مەیشارنەوە و مەن یەکتمها هەر کەسێکی بیشاریتەوە فئینەه ئاثم قەلبه ئەو کەسێک وا شاهێدی دەشاریتەوە ئەوە دڵەکەی گوناهبار دەبی والله بما تعملون عليم و الله سبحانه وتعالى بەو کارکردوانە کە دەیکەن ئاگادارە بە کورتی مانای ئاتەکە بەڵێ خۆشەویستان دیارە وەکو باسمان کرد لە سەنوار نوانەی رابردش ئەو دینە دینێکی زۆر واقعیە خوای گەورە سوبحانە وتەعالا ئەو شتانی کەوا لە بۆ تەنزیمی ژیانی دنیای ئێمە ناردیە ئەو شەریعەتی کە ناردیە بە شێوەیەکی وای ناردیە کەوا فعلەن لەگەڵ واقع بگونجێ شتی وای تێدا نیە خەیالی بی شتی وای تێدا نیە خەیالی بەڵکو شتەکانی واقعین لە درێژترین ئایەت وەکو باسمان کرد لە ئایەتی 282 کەوا باز لە تەنزیمی ئوموری قەرزدان دەکا ئەو هەموو تەفسیلاتەی کەوا تێیدا کە کەمێکمان لێ باس کرد لە سەن ڕوانەی ڕابردوو بەڵام لەگەڵ ئەوەش دەفەرمی ئەگەر لە سەفەردا بوون ئەو قەرزە لەلایەن خاوەن قەرزەکەوە درا قەرزدارەکە لە سەفەریشدا بوون کاتبتان بەدەست نەکەوت ئەو عەقدە بنووسی لە نێوانتان وا یاخود وەکو باسمان کرد وەکو زانان دەفەن واتە ئەدەوات و کەرەستەی نووسینەوەتان بەدەست نەکرد لە سەفەردا ئیسان ئاتن لە سەفەردا ئەو پێداویستیانە بە زەحمت بەدەست دەکەی وەکو ئەوەی کەوا ئیسان مقیمە لە جێگای خۆیتی و ئن کونتم علی سەفەر وەلەم تەجدوا کات فەریهان مەقبوضە لەو حاڵەتەی فەریهان مەقبوضە ئەوە لە جیاتی ئەوەی کەوا عەقد بنووسن و شاهێدی لێبگرن لەو حاڵەتەی بەدیلەکەی ئەوەی خوای فەرمی ڕەهنێک مەقبوضە واتە قەبضی بکە مەقبوضە واتە کەسی ئەوەی کەوا قەرزدارەکەی و قەرزەکە وەردەگری شتێک مقابل بەو قەردەی دادەنێتن لای ساحب قەرزەکە کە پێی گوترێ ڕەهن ڕەهن ڕەهنیش لە سیەوە هاتێ بە مانای حەبس دێ لەلایەن لوغەتەوە ئیتر واتە لە بۆ نمونە کەسێک دەفتەرێک بە قەرز وەردەگرێت لە کەسێکی دیکە لە جیاتی ئەوەی کەوا شت بنووسن لە جیاتی ئەوەی شاهێد هەبی لە جیاتی ئەوەی کەوا با بڵێن هەر ئەو تەرتیباتش ئیداری لە نێوانیان لەو حاڵەتەی ڕەهنێک لە لای دادن لە بۆ نمونە دەفتەرێکی وەرگرتێ بە قەرز سارەکەی بە ڕەهن دادنێ لای ئەو کەسە سارەیەک بە ڕەهن دادنێ لای ئەو کەسە یاخود خانەیەک لە ڕەهن دادنێ ئیتر بە هەر شێوێک ئەوە لێرەدا خوای گەورە سوبحانە وتەعالا کردیتە بەدەل یاخود کردیتە بەدیل لە بۆ نووسینەوەی عەقد لە جیاتی ئەوەی کەوا قەرزێک ڕوودەداتن ئەو عەقدە و بەو تەفسیلات کە لایەتی ڕابردوو باسی کرد ئەگەر نەبوو دەکرێت ڕەهن لە جیاتی دەبنێ دیارە ڕەهنیش لە ئیسلامدا شتێکی مەشروعە شتێکی مەشروعە پێغەمبەر کردیتی صلی الله عليه وسلم وەکو لەو حەدیثەی کەوا ئیمامی ترمذی و ئیمام ئەحمەد ڕوایەت دەکەن ئیبن عەباس خوای گەور لە خۆی بابی ڕازی دەفەرمی توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في صلى الله عليه وسلم كاتك ووفاتك فرمو درعك زريك كوالا بري ذكر برهن دانا بلايك سيشي زولك مقابل بتي بثلاثين صاعا وفي رواية بعشرين صاعا من شعير أخذه طعاما لأهلي مقابل بوي سيربا ياخد بستربا زوي هناب لايك كابراي يهودي مقابل بوي درعەکەی لە ڕەهندانابوو ئەو جۆی هینابوو تەعامە لی ئەهلی تاوکوبی کەنەنان لەبوو عائیلەکەی کەواتە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ڕەهنی کردیە کەواتە ڕەهن بە نەسی ئایەت بە سنەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەکرێت کەسێک قەرزێک بینی لە مقابلدا ڕەهنێک دادەنێتن ئەو زەلە ئەو ڕەهنە لە قەدەر ئەو قەرزەی بی لەوی زیاتر بی لەوی کەمتر بی و حەسب ئیتفاق هیچ ئیشکالێک نییە کەواتە کاتێک لێرە دەفەن کە لە سەفەردا بوون کاتب نەبوو دەکرێت ڕەهنی لە بۆ دابنێن کەواتە یەک لە حاڵەتەکان کەوا دەکرێت ڕەهنی لە زیاتی کتابەت و نووسین دابنێن ئەوەی کە لە سەفەردا بووچکە لە سەفەردا زیاتر ئەوەی لێ تەسەور دەکرێت کەوا نووسینەوە زەحمەت بی یاخود کاتب بەدەست نەکەویتن دەکرێت ڕەهن دابنێ بەڵام ئایا ڕەهن تایبەتە بە سەفەر نەخێر دەکرێت لە غەیری سەفەرش پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە سەفەر نەبووە لە مەدینە بووە ئەو جا ئەو عمل ئەو معاملەشی کردیە با بڵێ ئەو بڕە جۆیەی هینا مقابل درعەکەی بەڕەهندانا لای ئەو کەسەی کەوا جوولەکە بووە کەواتە ڕەهن معاملەیەکی مەشروعە لە سەفەریش دەکرێ و لە غەیری سەفەریش دەکرێ کاتێک کە دەفەرمی مەقبوضە واتە ئەو کەسەی کەوا قەرزەکەی بردیە قەرزدارەکە
شتی چی خوی براهن دادنه لای کسکی کوا صاحب قردکیه او زلیر داده فرمی فریهان مقبوضه مقبوضه واتا بگات دست کسکا بگات دست خاون قرزکا مثلا ساریک لراهن دانه خانیکا بلام کلیر داده فرمی مقبوضه واتا اصل وای بگات دستی اصل وای بگات دستی لجر سیطره و دا صلاتی وی دابی بلام وکو زانه انده فرمون او شردنیه یعنی اگر بیتو رهنکا او شته کواله رهن دادن لري نګات دستي شي مادام اتفاقي انا سر كردي او توا رهنکا ماشيو اعتبارات له دک مثلا لبون مونه کابل خانيش له رهن دادنه خاين رهن دادنه بخوش نه خانيک دادن شي زور اعتياديه كوا تقبضينه كلي بلام مستمسكه لبين انه بكسب روجه او كابل خاني له رهن دانه سارك له رهن دانه بلام بخوش هده هاشوا صاحب قرزك ايت يا قرزارك بهر شي ويكات فريهان مقبوضه اصل وايا رهن صاحب حقك بقات دستي والله ما قلناش قات دستي زانان ده في المو شرط نيه يعني قلنا قات دستي رهنك اعتبار لونك البلي اعتبار لونك خاصه لروجار شو اورومان عقد هي ذكري شد ذكري او كوا فلانشتي لا رهن دانا يتر اگر سي لك لفتره رهنكش كقرزدارك ده تواني تمتع بك بوشتي كوا لرهني دانا وكخانية كالناي دانشتي سارك دي هاشوا بلام لكاتي نبون صاحب قرزك لبوي هي كوا اوشتي كالرهن دا حقي خويته ده بجيرتو فإن أمين بعضكم بعضا أدي أقل يكتري أمين بون سيقي تواو تام بيكتري هبو فليؤدي الذي اؤتمن أمانته كواتا أقل يكتري أمين بون سيقي تواو تام هبو هل سر سيقوا أو قرزي دا ننو سيتيانوا نشاهد يان هيا نرهنش يان هيا حرسي قيبي هيو لبو فلانا مدة لبون بينو أوشتي خواهي قولي دفن أوجد بي كواتا أصل وابو نسريتو بلام أقر سيقشتان بيكتري هبو هيز مشكلتان نبو ليكتر أمين بون أوش يعني أتيا لوي دلن أو بشآت بلغير سروي كوا نوسينوي عقد لبو نوس لبو قرز أو كوالا آيت رابدو باسكرا فرزنية سنته اگر بو نسره باشتره اگر نش نسره اعتیاده لبرای خواهی گفته فرمی اگر سیقی تواتن بیکتری هبو بنا نسره توا فلیؤدی الذی ائتمن امانته اوی که با امانت درایتی با امانت مادام زیگای سیقی کابرا بو با لزیگای ظن و گمانی وی با امانتکی لزیگای خوی تسلیم بکاتوا ولیتقی الله ربه با تقوی خوای هبی او کسا کاتکوا اوان سقيان بي كردي او قرزان دايتي ببي هز مقابليك ببي ورهنش لي بجيرنو ببي ويبينوسن با اويش لزيقاي سقي اوان بي با امانتك باتو لخواي بترسي وليتق الله ربه وكوتمان الله سبحانه وتعالى لفظي جلاله كزياتر تعبير لألوهيته وبرسرايته خواي قوردك وهروها ربه تعبير لبروردقارتي خواي قوردك وكل آياتي دينش عيني او لفظهات كوتمان لبو ترهيب لبو ترغيبه با الأخوة بترسي أو أخوائي كوا خاوان دا صلاة برستراولة أسمان كانوا لزوي عظيمة بحلي بترسي خياندنا كالا قلق أمانتي أو أخوائي كوا ربا أو همناز ونعمتي كردي واي كردي كبتدزيقا يسيقلا أو كسا با أوش ترغيبة با تساوي لباداشتي أو بروردقاري بزياتري بي ببخشي لويا با أمانتكي بقين توزيقا يخوي ولا تكتم الشهادة ولا هالحالتيك لهر حالتی که شاهد یکتان پی بو شاهدی مشهد نوا هر وکو اما وکو مسلمان اصل و به هیچ شی شاهدی بزور ندین شاهدی به بختان ندین کله سر قزق علمانی نه به شاهدی بزور به بختان بدین له ما کذ کات که شاهدی مان پی لهر قزق نه به شاریو ک شاهدی لسر فلانه قزق شاهدي لسر وحدانيتي خواي قولا شاهدي لسر پیغمبراتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم شاهدي لسر حقانيتي القرآن علمي شرعي بيا شاهديتي بحقت بيا ولا تكتم الشهاد ما يشارنو أو شاهدي أو شاهدي ما شارنو ولا تكتم الشهادة إتر هرتسبي أو شاهدي ما شارنو زاوكو زانا اندفر مهروكو كخواي قولا آترا بردو باسكر ولا يأبى الشهداء إذا ما دعو او كسي كوا داواج لي ذكر بتشاهد لقزيك ده برب شاهد برب شاهد كاتي كوا داواج لي كان تو كشاهد بو لسر قزيك داواج لي كان شاهدك اداب كي ديسام برو بيكا كواتا كشاهدك بي مي شاروا
شاهدت پێ مەیشار ویشێک ئەو جا ئەمانەتێکی خوا لەلات کە ئەو دینەیە لە هەر قەزەیەک بووە شاهد ئەو شاهدیەت مەشارەوە ئەدی وی بیشارتەوە وەمەن یەکتومها فئینەه ئاثم قەلبه هەر کەسێک شاهدی بشاریتەوە ئەوە بەڕاستی گوناهبارە فئینەه ئاثم قەلبه ئەو جا ئەو شاهدی هەر شاهدیەک بی ئەوی بیشاریتەوە گوناهبارە خۆی دەفرمێ ئاثم قەلبه دڵەکەی گوناهبارە لۆ دڵی گوناهبارە لەبەرەوەی بەڕاستی ئەو کەسە حەقێکی پێ ناو دڵی خۆی شاردیتەوە کەتمی کردی و ئیظهاری ناکا باسی ناکا لێ دڵەکەی گوناهبارە کە دڵی گوناهبار بواتە کامیلەن ئەو جەستەیە گوناهبارە لەبەرەوەی دڵ وەکو پێغەمبەر سەڵەڵاهو عەلەیهی وەسەڵەم باسی دەکاتن لە حەدیث سەحیحدا کە دەفەرمی لە لاشەی هەموو ئینسانێکدا مودغەیەک هەیە واتە پارچە گۆشتێک هەیە ئەو پارچە گۆشتە ئیدا سەلوحە سەلەحە الجەسەد کولوه ئەگەر ئەو پارچە گۆشتە چاک بوو ڕاست و دروست بوو هەموو لاشە باش دەبی و ئیدا فەسەدەت فەسەدە الجەسەد کولوه ئەگەر خراپیش بی هەموو لاشە خراپ دەبی لێ زانان ئەلەوە هیە القەلب تەبعەن دەفەرمی ئەوە دڵە زانان دەفەرم دڵ مەلیکە بە نیسبەت ئەعزا و ئەندامەکانی دیکەی لاشە کەواتە کاتێک کە دەفەرفێنێ و ئاثم هەر کەسێک شاهێدیەکی پێ بی کەتمی بکا و بیشاریتەوە ئەوە بەڕاستی دڵەکەی گوناهبار واتە ئەو ئینسانە گوناهبارە کە دەدرێتە پاڵ دڵیشی واتە بە کاملی ئەو ئینسانە گوناهبارە والله بما تعملون عليم وبزان كالله سبحانه وتعالى بوكارو كدواني كأنغو ديكن آقادارا بما تعملون عليم كوات آقادار بن هش تيغ مشار نوا هز حقك تان كبيو بميشار نوا هز أمانتك تان كاللابو خيانتي لقل مكان وحر رهنك تان ورقت بو بوشي وكو اتفاق تان لقل كردية ولسري كردية بيجين نزي اتر بعام بزان که الله آگادار به همو کارو کردو کانتان ایتر او زمانتی زی بزی کرنی همو احکام کانا لقرآن پیروز کلیره و لیوی خواهی گوره که بازد احکام کانا ربطی دکاته و با عقیده و با ایمان چند عقیدت بخواهی گوره هی کوا آگادار به همو کارو کردو کانا و هر و حساب لگل دکا لسر او آگاداری ایتر او زامنه لبوی کوا همو احکام کان زی بزی بکره لخواهی گوره دو کانی سبحانه و تعالی کەوا لەو کەسانە بین هەموو ئەحکامەکانی خوای گەورە بەو شێوەی ئەدا بکەین و جێبەجێ بکەین کەوا لە ڕوانگەی ئەوەی کە قەناعەت و یەقینمان بۆی هەیە کە خوای گەور بەکار کردەوە کارمان ئاگادارە بەو شێوەیە ڕەفتار بکەین کە ببیتەمایەی ڕەزامەندی خوای گەورە وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين

و بەرچاوڕوونی و زیاتر گونجاوتر لەگەڵ پێداویستەکانی سەردەم و گەشەسەندنێکی تەواوی زیاتری وەکو تەکنەلۆجیا و زانست. نوێکردنەوەی گوتار و ئامرازەکان بەڕاستی هیوا و ئومێدی هەموو ئەندامێکی کۆنگرەی شەشەمی خوێندکاران و لاوانی بزوتنەوەی ئیسلامیە پەیوەندی بزوتنەوەی ئیسلامیە کە دەرفەتێکە بەڕاستی بۆ بەکارهێنانی شێوازی نوێی هاوچەرخ بۆ گەیاندنی پەیامی بەها پیرۆزەکان بەنەوەی نوێ. پشتگیری زانستی و ئەکادیمیکە گرنگیەکی زیاتر بەتوانەکان دەبەخشێ پێویستەکە خوێندکاران بۆ ئەوەی لە بەرەو پێشبردنی وڵاتدا ڕۆڵی کارا ببینن ئەم ئامرازانە بەکاربێنن. پتەوکردنی گیانی برایەتی و هاوکاریکردنی یەکتری کاری لە مێژینەی ئیسلامەتیمانە لە کۆتایی کارەکانی ئەم کۆنگرەی شەشەم. بەڕاستی ئێمە دەستخۆشی دەکەین هەموو ئەو برابە ڕێز و خوشکە بەڕێزانە دەکەین کە لە ڕابردوودا ماندوو بوون ئەم پەیوەندی خوێندکارانیان گەیاند ئەم قۆناغی ئەمڕۆ ئەم ڕۆژ دەکەوێتە سەرشانی کۆمەڵێکی دیکە کە زەحمەتیان کێشا لە ڕابردوودا ئەم ڕۆژ دەکەوێتە سەرشانی کەسانێکی دیکە ئاواتی سەرکەوتنیان بۆ دەخوازین و ئومێد دەکەین کە بڕیارەکانی ئەمڕۆی کۆنگرا بە چۆن دەڵێ بە ئاراستەیەکی بێ هەمووان دڵیان پێخۆش بێ و هەمووان لەسەری کۆڵ بن. مامۆستا عەبدوڵڵا وەرتێ لە پەڕەی فەرمی خۆیدا بابەتێکی بڵاو کردوتەوە لەسەر پەیوێک بۆ کۆنگرەی پەیوەندی خوێندکارانی پەیوەندی ئیسلامی خوێندکاران و لاوانی کوردستان. دەڵێ بڕیار وایە ئەمڕۆکە لە شاری سلێمانی کۆنگرێ شەشەم ببەستێ خوێندکاران و پەیوەندی ئیسلامی خوێندکاران و لاوانی کوردستان لەخۆ دەگرێت. پەیوەندی ئیسلامی ڕێکخراوێکی پیشەیی خوێندکاران و لاوانە لە گەرمەی شۆڕشی ئیسلامی و نیشتیمانی لە دژی ڕژێمی باس و لە سەردەمی زەمانی ئەنفالەکان و جینۆسایدی گەلەکەمان لەدایک بووە. ڕۆڵی گرنگ و کارای هەبووە لە بواری خزمەتی خوێندکاران و لاوانی کوردستان. بە زۆر قۆناغا دژوارەکانی بە زۆر قۆناغی دژوار و سەخت داگوزاری کردووە. هەڵکشان و داکشانی زۆری بینیوە لە خەبات و تێکوشانی خۆیدا. سەر ڕای واقیعێکی تاڵ بەڵام چونکە ڕەگوڕی شاڵی قوڵی مێژوو و جوواکی هەبوو جارێکی تر بە فۆرم و پرۆژە و پرۆگرامێکی نوێ و هاوچەرخانە بە ئیرادەیەکی بەرزەوە بەهۆی ستافێکی نوێ و کاراکتەری تازە و وەرزێکی نوێی خەبات دەست پێدەکاتەوە. جا بە ئامانجی بەهێزکردنی پەیوەندی ئیسلامی خوێندکاران و لاوان پێویستە بەرنامەی ڕوون و ستراتیژیەکانی کارکردنی سەردەمیانەی هەبێت کە گونجاو بێت لەگەڵ هەلومەرجی ئێستای ژیان و گوزەرانی خوێندکاران و گەنج و لاوانی کوردستان. بە پێویستی دەزانم ئەم چەند خاڵە بخەمە بەردەستی ئەندامانی کۆنگرا. یەکەم دەڵێ ئامانجەکانی کاری ڕێکخراوەکە ڕوون و ڕاشکاون و دیاریکردنی ئەو کێشە و ئاریشانەی خوێندکاران و لاوان کە پێویستیان بە چارەسەرکردن هەیە ڕوونی کەنەوە. دانانی نەخشە ڕێگەی نزیک مەودا و دوورمەودا، ئەوەش باشترین ڕێگەی بۆ سەرکەوتن و دەستکەوتی مەزن. سێیەم هەڵبژاردنی کەسانی چالاک و بە ئەزموون و کارا و لێهاتوو دووسۆس کە توانای دانانی پلان و چارەسەری گرفت و بەڕێوەبردن و هەڵگرتنی بەرپرسیارەتیان هەبێت. چوارەم پێویستە پرۆژە هەبێت بۆ خوێندنی خوێندکاران بۆ هەموو قۆناغەکانی خوێندن، ڕەخساندنی هەلی خوێندن بۆیان، بەرزکردنەوەی ئاستی زانستی خوێندکاران و لاوان، گرنگیدان بە وەرزش و هونەر و ژینگە پارێزی و خزمەتگوزاریە کۆمەڵاتیەکان، ئەنجامدانی سیمینار و گفتوگۆی فکری هەمەجۆر لە هەموو شوێنەکانی کوردستان. پێنجەم دەڵێ ڕێکخراوی پیشەیی بۆ ئەوەی کاریگەر و بەهێز بێت پێویستە ڕێساوی یاسای کارکردنی هەبێت بایەخ بدات بە ڕێکخستنی ریزەکان و دابەشکردنی بەرپرسیارەتی بەسەر ئەندامەکانیدا بە یەکسانی. پاشان چاودێری بەردەوام و هەڵسەنگاندن هەبێت بۆ کار و ئۆرگانەکانی. هیچ کەس بێ کار و بەرپرسیارەتی نەبێت بۆ ئەوەی بزانن چی دەکەن، چۆن هەنگاو دەنێن و کارەکانیان چییە. شەشەم، پێویستە دوای تەوابوونی کۆنگرا تۆڕێکی بەهێزی پەیوەندی دروست بکەن لەگەڵ خوێندکاران و مامۆستایانی زانکۆ و پەیمانگاکان و
رێکخرا و پیشە و مەدەنیەکان و دامەزراوە کۆمەڵاتەکانی هەرێمی کوردستان. ئەمە دەرفەتێکی گەورە دەرخسێنێت بۆ وەرگرتنی ئەزمون و فێربوون و هاوکاری. حوتم دەڵێ دەبێت میدیایەکی دیجیتاڵی تایبەت بەخۆیان هەبێت لە تۆڕە کۆمەڵاتەکاندا چالەکیەکانیان لێ بڵاو بکەنەوە. پەیامەکانیان بگێنن بە توێژی خوێندکاران و لاوان. هەشتم دەبێ ستافی تازە دادپەروارانە مامەڵە بکەن بۆ ئەوەی بتوانن متمانەی خوێندکاران و لاوانی کوردستان بەدەست بێنن. شەفافیەت و ڕاشکاو بن لە بڕیاریاندا هەمیشە ڕاوێژ و گفتوگۆ و بیر و ڕاگۆڕینەوە هەوێنی سەرکەوتنە. نۆیەم دەڵێ هەڵسەنگاندنی کار و چالاکیەکانی وەرزی یان ساڵانە یەکێکە لە پایە بەهێزەکانی گەشە سەندن. هیوای کۆنگرێکی سەرکەوتیان بۆ دەخوازێت لە خوای گەورە داوا دەکەین و ئێمەش لە خوای گەورە داوا دەکەین کە خوای پەروەردگار ئەم کۆنگرێ سەر بخا. سوپاس و دەستخۆشیشی هەیە بۆ خوشک و برابر ڕێزەکان و بەتایبەتی بەڕێز مامۆستا منیرەخان، ئەندامی مەکتەبی سیاسی و بەرپرسی مەکتەبی ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی بۆ گرینگی پێدان و بایەغدان بەم کۆنگرەیە زیاتر. جا بۆیە بەڕاستی پێویست دەکا ئێمە لە خەباتێک بەردەوام بین کەوا خزمەت بە ئیسلام دەکا، خزمەت بە موسڵمانان دەکا. ئێمە پێویستە بەڕاستی لە هەموو سەردەمێک زیاتر پێویستمان پێیەتی کە ئەمڕۆیە، یعنی ئەمڕۆ کە گرینگە لەگەڵ هەر داوایەکی هەر مسلمانێک بین کە پێویستی پێمان بێ و بتوانین کارێکی بۆ بکەین و هاوکار و بین و هەماهەنگی بین لەگەڵ کارەکانیدا. بەڕێز مامۆستا سەعد مەلا عەبدوڵا گوڵپی بەرپرسی ڕاگەیاندنی بزوتنەوەی ئیسلامی، ئەویش پەیوێکی نووسیوە بەڕاستی بۆ خوێندکاران و لاوان، دەڵێ ڕێکخراوی پەیوەندی ئیسلامی خوێندکاران و لاوانی کوردستان هیوایەکە بۆ دروستکردنی نەوەیەکی هۆشیار بە ئاین و نەتەوە و کولتوری گەلەکەی. لە هەر کۆمەڵگایەکدا لاوان و خوێندکاران هێزی گۆڕان و دروستکردنی داهاتوون ئەگەر ئەم هێزە بە زانست، ئەخلاق، هۆشیاری، بەرپرسیارەتی ئاراستە بکرێت. ئێمەش امێد دەکەین کە هەموو ئەندامانمان هەڵگری زانست و ئەخلاق و هۆشیاری و بەرپرسیارەتی بەڕاستی ئیسلامی بن. دەتوانێت ببێتە بناغی کۆمەڵگایەکی پێشکەوتوو بەهێست لەو ڕەنگەیەوە بیرۆکەی بوون و کۆنگرەی نوێبوونەوەی ڕێکخراوی پەیوەندی ئیسلامی خوێندکاران و لاوانی کوردستان دەتوانێت هەنگاوێکی گرین بنێت بۆ نزیککردنەوەی خوێندکاران و لاوان لە یەکتر و دروستکردنی بوارێکی گونجاو بۆ فێربوون گفتوگۆ و خزمەتکردنی کۆمەڵگا. ئامانجیش سەرەکی ڕێکخراوەکە دەبێت دروستکردنی کەشێکی ئیسلامی و زانستی بێت کە تێیدا لاو بتوانێت ئازادانە بیر بکاتە و توانەکانی خۆی پەرە پێبدات بەبێ ئەوەی جیاوازیەکان ببنە هۆی دووبەرەکی و داوڕان. پەیوەندی تەنها کۆبوونەوەی ژمارەیەک لاو نییە، بەڵکو دروستکردنی پردێکە لە نێوان خوێندکار، مامۆستا، زانکۆ، کۆمەڵگا، دامەزراوە کۆمەڵاتیەکانیش. ڕێکخراوەکە دەتوانێت شوێنێک بێت بۆ ناسین و نزیکبوونەوەی لاوانی ناوچە جیاوازەکانی کوردستان، ئاڵوگۆڕکردنی ئەزموون و بیرۆکە، هاوکاری بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی خوێندکاران و لاوان. ئاین ئیسلامی پیرۆز خوێندن و بەدەستهێنانی زانست و بڕوانامەی زانستی بەپڕبەهاو گەورە دەزانێت. بۆیە ڕێکخراوێک کە هەڵگری ناوی ئیسلامیە پێویستە زانست و پەروەردە لە ناوەندی کارەکانی خۆیدا بنێت. لەو ڕەنگەوە لاوی ئیسلامی نابێت تەنها لە ژووری خوێندن و کۆبوونەوەدا بمێنێتەوە، بەڵکو دەبێت لە ژیانی ڕۆژانەی کۆمەڵگادا بەرهەمدار بێت و بەرهەمی هەبێت. بۆیە ڕێکخراوەکە دەتوانێت پرۆژەی خۆبەخشین، یارمەتیدانی خوێندکارانی هەژار، چالاکیە ژینگەییەکان، پرۆژەی خوێندنەوە، یارمەتی پەروەردەیی بۆ منداڵان و چالاکیە کۆمەڵاتیەکانی تر بەڕێوە ببات. ئەم جۆرە کارانە وا دەکات لاو تەنها قسەکەر نەبێت بەڵکو ببێتە مرۆڤێکی کاریگەر و خزمەتگوزار. کوردستان بۆ داهاتووی خۆی پێویستی بە نەوەیەکی خوێندەوار، هۆشیار، بە ئەخلاق و بەرپرسیار هەیە. ئەمەش بە وتار و دروشم بە تەنیا بەدەست نایەت، بەڵکو پێویستی بە کار و دامەزراوەی پەروەردەیی و کۆمەڵایەتی هەیە. ڕێکخراوی پەیوەندی ئیسلامی خوێندکاران و لاوانی کوردستان ئەگەر بتوانێت پەیوەندێکی بەهێز لە نێوان ئیمان و زانست، ئەخلاق و خزمەتکردن دروست بکات، دەتوانێت ببێتە یەکێک لەو بوارانەی لاوان تێیدا توانەکانی خۆیان دەدۆزنەوە و بۆ داهاتووی خۆیان کۆمەڵگاکەیان ئامادە دەبن.
اویش لکوتایی دا سرکوتنی با کنگری رک کنگرو ریخ رای پیوندی خواست و به وهر وها جمعه اندامکانی جمعه اچالا چکان نه پیورید بلکو دلی باوه هل دستنگی اندرید که چنده لاوی هوشیار و زانه و با اخلاق و خزمت گزار لدامن یکی او داد پرورده او پرورده دا دبن دستان خوش به همو اوانه که براستی پیویان نوسی و مقاله ایکیان نوسی و اوانه هموی جگه خوی دگره انشاءالله امید دکن که خوای پروردگار ام کنگری ششما سر بخوا و بیخات خزمتی تای ترازوی چاکمان انشاءالله خوش شویستان بابتکان من وک همیشه جیایا ایمه دمانوی امرو بابتی که جیاواز تریش جگه لگل اوی که پاسی کنگری پیوندی خوینکارانی اسلامی پیوندی اسلامی خوینکاران و لوانی کردستان که رخراوشی سرب بزوتنوی اسلامی و دامزراوی که کونو لمجینه بزوتنوی اسلامی خزمتی زوری کردو زور به امام مستفر رزکانش لم مدرسه چون دلی درچون بلان بابت سرچ یکه من بابتا نیگه کمان اویه دموی براستی هر برزگ لره خویه و پیوندی بکا پیوندی به برنامه کمانو بکا به جمعه تلفونکانش که اشکرایه 0-50-300-27-02 0-50-300-27-02 جمعه کورک منه و جمعه زین و اسیش منه که ان شاء الله استعبوتان خبر مو دمو لسر بابتي ايا تو پیغمبر اناسيت صلى الله عليه وسلم وكو خوي او پیغمبر صلى الله عليه وسلم دناسيت شعر زي چوني دناسي چون دناسي و دواي او كناسي وتا تشيلي فيربويت او پیغمبر صلى الله عليه وسلم كرحمه للعالمين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين براستی سوزم هیربانی خوای پروردگار بو بو جهانی او پیغمبره صلی الله علیه و سلم لسد برستین اخلاق بو و انک لعلی خلق عظیم ای محمد صلی الله علیه و سلم تو لسد برسترین روشتی شاید دور رکانش که قرآن باسی دکاد فرمی که خوای گورده فرمی اذا جاءک المنافقون قالو نشهد انک لرسول الله یعنی هیچ گمانی تدانیه دور وكانش شادي بيغمبراتي بودد والله يشهد انك لرسول خير خشادك تو بيغمبري ابي خوي نردويتي بلان خير شهادك منافقه كان درودك ك دانوي لا شاد معنا كيبو بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ك شادي بودد ك بيغمبري خوايا يعني مش كثير بشار نوا درو يقب كان فانا بخوي يورك صفه نفاق جبراستي خواهي پروردگار لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة خواهي يورا پیغمبری چی بو ناردين کردی بچاو ساغو پیشوا من بو او ایما لاسای او کنو چاوی دو کنو دمانو بزانین او پیغمبر صلی الله علیه وسلم لدید ایما دا چونا چون من ناسی و او ناسین ایما همان بو پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم تواوا بلان پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم خوی مبورن لچندین قتاب خانه لچندین مدرسه ما مستایا و ندلیتا و ما مستایا و چاو ساغا و قدوه و پیشوایا درس من پیداله بزانین ایما او درسانه چی فیر بوین او درسانه پیغمبری خواه دلیتا و صلی الله علیه و سلم پیوستی با قلم و قاقز نیا پیوستی بوانیه تو بروانامه که تبه پیوستی بوانیه تو خبندواری تبهانه بید پیوستی بوانیه که تو دایکی باوچی رولهیچی خبنکاریچی کاسفکاریچی پیویکی افرتیکی گنجیکی پیریکی پیوستی بوانیه رچاوی تمن و رگز ناکه همو کسی که دتوانه لو مدرسه فیر ببیو پیوستی امرازکانیشی زور آسانه پیوستی به هیچ بروانامه گنیه پیوستی بخوندن و نوسین نیا پیوستی بخوندواری و نخوندواریش نیا یکم قطاب خانه که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم
درسی تیدا و تو درسی تیدا و تو تو لسردمی پیش اوی ببی با پیغمبریش دعای اوش کبو با پیغمبر علیه الصلاة والسلام مدرسه اخلاق و روشتا مدرسه اخلاق و روشتی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم ایمت لببوین لبه مدرسه اقبو پیغمبری خواه اندبینی صلی الله علیه وسلم صحاب رضا و رحمت اخوان لبها ولاني پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم دهن بینی پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم لپیش پیغمبراتی صادق الامینه لسردمی صحابه پیاندو صادق المصدوق رازگوترین رازگو لناو هم رازگویان رازگوترین باش افرمی پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم انما بعثوا لاتمم مكارم الاخلاق کبوب پیغمبریش کبوب پیغمبریش افرمی من خوای گور نردمیتی بو اوی روشت جوانه کان تواب کم کوات خوش ویستان ام مدرسه چی کومل مدرسه من هیا لگل پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بو اوی اوی تبین او مدرسانه او قتاب خانانه یک بدوا یک انشاءالله شیده کنوا امید دکم ایوش لگل من دابد بزانین چون پیغمبری خواد ناسی و صلی اللہ علیه وسلم لچه بوارک لچه بوارکی جیانی او پیغمبر صلی الله علیه و سلم هاتوی که کشاندکی هاتوی از پیخوت تاوداو بو اما بستا نو برک ورده گرینو انشاءالله و توکرنی برنامه کشمان اگر رینو خزمتان

0: ڕۆژێک دێ لەسەر ئەو زبانەی لێمان دەپرسێتەوە چەند کەس هەیە بۆ ئەوی زبانیەوە بەشداری قەتڵی خەڵکە لە شوێنێکەوە لە تەلەڤیزۆنەوە بینێ موسڵمانانە کوژرێن ئابڕدرێن ئەڵێ دەستیان خۆش بێ و ئینسان بە یەک نیو کەلیمە بەشداری قەتڵ بێ بەشدارە لە ماڵەکەی خۆت دانیشتووی بۆ بە خۆت بەشداری قەتڵەکەی لە ماڵەکەی خۆت دانیشتووی بۆ بەشداری خۆت بەشداری خوێنی خەڵکەکەی لە ماڵەکەی خۆت دانیشتووی بۆ خۆت توشی ڕیسوایی قیامەتەکەی لە قیامەتە لەگەڵ ئەو کەسانەی کە قاتلن کە بە زوبانت تەئیدت کردووە کە وتوتە بکوژرێ کابوو ئاگاداری ئەو بین خۆشەویستانم زوبانمان لە ئیسلاح بەکاربێنین بۆیە یونسی کوڕی عوبەیدوڵڵا دەفەرمێ ما من ناس یەکون منه لیسانه علی بال فەرمێ هەر کەسێکم بینی بێ هەر کەسێکم بیست بێ هەر کەسێک لە ناو موجتەمەعدا زوبانی باش بوو بێت زوبانی لە چاکە گەڕا بێت دەفەرمێ ئیلا ڕەئیتو سەلاح ذلیک فی سائر عەمەلیه ئەڵە بینیومە کردەوەکانی هەموو باش بووە هەر کەسێکی زوبانی خراپ بوو بێ کردەوەکانی خراپ بووە چونکە لە دڵیەوە ئەو کردەوە ئەو زوبانەی کە هەڵقوڵاوی دڵیەوەیەتی وتریاوە گۆزەشتی تێدا بێ ئەوەی لێ ڕژێ خۆشەویستانم با ئاگاداری زوبانمان بین با زوبانمان بپارێزین لە خراپە لە فەسادی لەوەی کە لە ناو موجتەمەعدا خراپەی پێ بکەین لەوەی کە دڵی موسڵمانان عاجز کەین لەوەی کە دووبرا لە یەک بکەین لەوەی کە خراپەی پێ بنێینەوە لەسەر زەویدا لەوەی کە دژی دین بەکاری بێنین دژی مەبادیی خوای پەروەردگار بەکاری بێنین وەڵاهی کەسی وا هەیە بەس بەهۆی زوبانەوە خۆی بە هیلاک بردووە بەس بەهۆی زوبانەوە لەوانەیە لە ڕۆژی قیامەتا لەگەڵ فرعون و ئەبو جەهلا حەشر بکرێت چونکە هەر زوبانی وەکو زوبانی ئەبو جەهل
1: بیسرانی عزیز دا کاتی بانجی نیوەڕۆیە بە کاتی هەولێر و دەوروبەری
2: الله

یعنی ئێمە بین دیناری عێراقی هزار دیناری بگۆڕینەوە بە 25 بە کەم و زیاد یا بۆ نمونە 250 بگۆڕینەوە بە 10000 بە کەم و زیاد چونکە هەردووچان یەک جۆر عملەن نابێ کەم و زیاد کەن بەڵام ئەگەر جۆری عملەکان گۆڕا کە دینار بوو بە دۆلار ئەو کاتە ئێمە ئازادین ئێستا حتی پێم وایە لە بنوکیش ئەم حاڵەتە هەیە لە ئیداعا ئەگەر تۆ 1000 داخڵکەی یا 5 داخڵکەی یا دەی داخڵکەی عمولەی ئیداعەکەی زیاترە وەک لەوەی 25 یا 50 داخڵکەی ئەم حاڵەتە ڕێگە پێدراوە هیچ کێشەیەک بۆ ئەو بەڕێزانە دروست ناکە کەسەکە کا دەڵێ بۆ نمونە دۆلارم پێ بفرۆشە تۆڵی چیمە دەیت ئەڵێ 5 دەدەمێ ئەڵی کاکە دۆلار بە 155000 یا بە 160000 بە 5 ئەگەر وتی تاکرین 1000 دەدەمێ ئەڵی بە 170000 ئازادین ئێمە چەند سعردارین بە پێی جۆری دراوەکەی کە ئیگۆڕینەوە بەڵام بەمەرجێک دەست بە دەست بێ وە جۆری دراوەکان جیاواز بێ بەڕێزێشکا ئەپرسێ ئەپرسێ کڕین و فرۆشتنی سۆشال میدیاکان ئایا حرامە کە زۆرجار نازانین پیجەکە لەسەر چ بنەمایە گەورە کراوە ئێمە ئیفرۆشینەوە بەخێر ئایا مامەڵەکردن کە هیچ بوەندیبوونێکی وای تێدا نیە و ئایا دانانی نرخی قازانج لە دەوری 5000 بۆ 30000 ئایا حرامە خێر بۆ جۆرە زیادەیە دابنرێ کە شتەکەشی خۆمان بێ ئێمە ئەڵێین ئەو پیجانی سۆشال میدیا کە ئەفرۆشتێ ئێمە بە هەر شێوازێک گەورە کرابێ گرنگەوەی ئێمە بۆچی بەکاری دێنین کابرا پیجێکی هەیە ئەمڕۆ بۆ نمونە خەڵکێکی زۆر متابیعی ئەم پیجەن ئێمە ئەم پیجە ئەفرۆشین کە ئیفرۆشین جاری ئەوەن ئەگەر ئێمە فرۆشیار بین ئەوێ بزانین کە ئیفرۆشین بەکێوە بۆچی بەکاری دێنێ زانین بۆ حرام بەکاری دێنێ حرامە پێی بفرۆشین ئەگەر ئێمە کڕیمان لە خەڵکێک ئەگەر ئەو لە حرامە پێشتر بەکاری هێناوە گەورەی کردووە ئێمە ئێستا بە شێوازێکی حەڵاڵ بەکاری دێنی هیچ گرفتی نییە بۆ گرفتی نییە چونکە بەعکسەوە ئێمە کۆتایی بە حرامێک دێنی و ئەم حرامە بینەر و متابیعەکانی ئەکەین بە خەڵکێکی حەلاڵ ئەکەین بە خەڵکێک کە متابعی حەلاڵ کرد متابعی کاری باش بکەن لە مەودوا لەبەرەوە لەم ڕۆوە ئەم بابەتە کێشەی نییە مەسەلەی قازانج لە دەوری چەنێکا بێ شەرع هیچ سنوورێک بۆ قازانج زانانێ ئێمە وتومانێ لە معاملاتی شەرعیە کابرا نرخی کاڵاکەی خۆی بە چەند دائەنێ ئازادە بازاریش ئازادە لەبەرەوە قازانج سنوورێکی نییە مەرجیش نییە لە مەسەلەی قازانجا ئێمە بڵێین کابرا ئەبێ ڕۆحی دەرچێ بۆی قازانجکا هەیە خی پروەردگار نیعمەتی لەگەڵا کردوون لەبەر سپلێت عرەقی ناکەوێتە ناو چاوان پارەیەکی حەڵاڵی مۆڵیش پەیا ئەکا ڕۆژانە هەیشە زۆر بە ناڕەحەت نانی شێو پەیا ئەکا ئەمانە تەقدیراتی خی پروەردگارن کە خی پروەردگار خۆی ئەم تەفضیلاتی کردووە لە بینی مەخلووقاتی ئەم ڕسکانە تا سەر بۆ کەس نین ئەمانە بۆ تاقیکردنەوەی مرۆڤەکانن لەبەرەو مەرج نیە ئێمە بڵێین ئەو پارەی بە ئیسراحەت پەیا ئەبێ حرامە و ئەوەی بە ناڕەحەت پەیا ئەبێ حەڵاڵە جاری وای بە عەکسەوەیە کابرا بە ئیسراحەتیش پیایەکە و حەڵاڵە بزۆر بە ناڕەحەتیش هەیە پیایەکە و حرامە هەیە ڕۆژی 2000 پیایەکە بە حرام پیایەکە هەیە دوو دەفتەر پیایەکە بە حەڵاڵ پیایەکە قەباری پارە پیاکردن قیاس نییە بۆ حەڵاڵی و حرامی پارە پێوەرەکانی شەرع قیاسە بەڕێزێشکە ئەپرسێ دکتۆر جان ئایا قورئانی پیرۆز بۆ مرۆڤایەتی دابەزیوە یاخود بۆ جین و مرۆڤایەتی هەردووچان دابەزیوە ئێمە ئەڵێین بەڕێزان عولەما ئیتیفاقیان هەیە لەسەر ئەوەی کە قورئانکە هاتۆتە خوارەوە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم قورئانی بۆ هەموویان هێنا و پێغەمبەری خوا پێغەمبەری ئینسان و جنۆکەکان بووە دوای پێغەمبەر پێغەمبەرێکی تر نەهاتووە لە سەردەمی ئەویشا پێغەمبەرێکی تر نەبووە لەبەرو حتی سورەتی جین کە هاتۆتە خوارەوە بۆ پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم واضحە لەسەر ئەوە هاتۆتە خوارەوە کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم دعوەی ئەوانی کردووە و ئەوانیش ملزمن بە دعوەی مسلمانان ئەمە عالەمێکی جیاوازە لە ئێمە هیچ پەیوەندی بە ئێمەوە نیە ژیان و گوزەران و پابندبوونیان بە سنووری شەرعەکانەوە چۆنە ئێمە ئەمانە هیچی لێ نازانین گرنگ ئەوەیە ئەزانین بەوەی کە خوای پروەردگار ئەم قورئان و پەیامی کە ناردووە پەیامە بۆ عالەمی ئینس و جینیش و ئێمە و ئەوانیش ملزەمین بەم پەیامانەی خوا کە خوای پروەردگار فرمیوە ما خەلەقت الجن والئنس ئیلا لیەعبودوون ئەفرمێ من جنۆکە و مرۆڤ بۆ عیبادەتی خۆم دروستم کردوون لەبەرەوە بەڵێ خوای گەورە کە پێغەمبەری ناردووە قورئانیشی ناردووە ئەوان بە شەرعی ئێمە ملزەمن ئەو گشتیانی ئێمە ئەیزانین ئاوایە وردەکارەکانی ئەگەر جیاوازیە کە بێ خوای پروەردگار خۆی عالەمەوە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم پێڕاگەیاندوون بەڕێزێشکە پرسێ ئەگەر چەند ئافرەتێک لە خوێندن یا لە شوێنی کار یا لە هەر شوێنێک بێت پێکەوە بچنە دەرەوە بۆ پارکێک یا مەطعەمێک یاخود شوێنێکی گشتی چەند کاتژمێرێک پێکەوە بن بوو بەسەربردنی کاتێکی خۆش واتە بەس ئافرەت بن ئایا دروستە هیچ گرفتی نییە خوشکی من ئەم کۆمەڵە خوشکە بەڕێزە مادەم لە سنووری شاران ناچێتە خانی سەفەرەوە سەفەرێکە مەسافەکەی زیاتر لە شەو ڕۆژە یا سێ شەو ڕۆژ بێ مادەم لە شاران و مادەم یعنی سنووری شاریان جێنەهێشتوە هیچ مشکلەی نییە بەیەکەوە بن بەتەنیاش بن حتا بڕۆنە مەطعام بڕۆنە کافێتێریا بڕۆنە مۆڵ شت بکڕن ئافرەت لە بازاڕ و لە ناو شاری خۆیە مەحرەمی پێویست نییە.

بکەم مناو بوو بەڵام لەبەرەوی لە زۆر خزمەتی پێغەمبەر بوو مناو بوو بردەم با بڵین ئامەزای پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو و سەلام بردەوام لە خزمەتی بووە ئەفەرمێت بەهۆی ئەوەی قوربم لە پێغەمبەری خواوە ئەچووم لەگەڵ یا بووە نوێژی جێژنەکان ئەفەرمێت فأتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ماڵێک هەبوو ماڵی کەثیری کوڕی سەڵت ئەم ماڵە لە دوای وفاتی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو و سەلام دروست کراوە ماڵێکی گەورە بووە بەڵام ئەو شوێنە بووە کە پێشەوە شوێنی ئەو ماڵە تەقریبەن ڕۆگە و ئەو شوێنە بوو کە مسەلای پێغەمبەری خوا بۆ عەلەیهی سەڵاتو و سەلام شوێنی نوێژکردنی پێغەمبەری خوا بۆ لە کاتی نوێژی جەژنەکان چونکە عادەتەن نوێژی جەژن سنە دوایە لە مسەلا لە ناو مزگەوتەکانە ناکرێت لە دەروی مزگەوتەکان شوێنێک دیاری کراوە و هەموو کەسێکی چوون و پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو و سەلام خەڵکی میوان کردووە تەنانەت ئەو ئافرەتانەش کە لە سووڕی مانگانیان ئەو ئافرەتانەش کە مەسەلەن لە ماڵەوەن گەنج هەمووی هاتوونێتە دەرەوە بەشداریان کردووە بۆی کە مشاهدەی ئەو خێرە بکەن وە دیار وازە هەم مەسەلەن نوێژی تیا کراوە و لە دوای نوێژەکە و تاریک و دوو تاری تیا درەوە کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو و سەلام مەوعیزەی خەڵکی تیا کردووە فەرمی ئاوە شوێنەدا کە ئاوی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو و سەلام نوێژیە کردێنی ئەوێ مۆقەعەکەیمان پێ بڵێت ناو مەدینەدا شوێنەکەی شوێیە شوێنی مسەلای پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو و سەلام کە نوێژی جژنەکانی تیا ئەنجام داوە ثم خەطب ولم يذكر اذانا ولا اقامه ثم امر بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام لا يجيكر لا يجيكر برام نبانجي تيابو اونيجا ونقامه شي بوكلا واضح شي كنو جيجن بانجينيو قامه شينيه افرميت ثم امر بالصدقه بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام لو شو ندا فرماني كركا بازيات بافرتان قالوا فرمودي افرمي يا معشر النساء تصدقنا يعني صدقه بكن شاكه بكن خير زور بكن أفرميت فجعل النساء يشيرن إلى آذانهن وحلوقهن فأمر بلالا فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفرت كان كليب إشارتي أنا كبو بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم إشارتي أنا كده أنا أم بابا نقوار كان ما نملو كان معنى كين بخير يعني أولي كبير ما نقوار كان يكل جوا معنى أملو أن كان يكلم المعنى أكين بصدقة أفرميت بلال إن الرزاي خواه لبيت بلال صدقه ئەوەی کە ئەو خێری کە ئافرەتەکان کردو بیان یەکسەر لەوێ دا ئیستیجابەی ئافرەتانی هاوڵانی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو و سەلام کە ڕەسوول عەلەیهی سەڵاتو و سەلام هەر ئەوەندە ئەفرمێت تەسەددەق نەفقات رەئیتکون ئەکثەر ئەهلی ناری ئێوە زۆربەی زۆری ئەهلی دۆزەخ ئافرەت بوون تام باسم کردو بەسەر ئیشارتیش پێدەم زۆری نا ئەگەر بۆ تو بۆ نمونە بۆ نمونە لە عەدەدی پیاو چەند دەبێت لە دۆزەخە عەدەدی پیاو ئەوەمان پارێزە بوومان لە دۆزەخا چەند دەبێت ئەگەر دە ئافرەت لە عەدەدی ئافرەتان زیاتر بێت لە پیاو پێوەتری زۆرین ویکو اخوت مال لوز نه زوري نه قوات له بر افرد بر نه کوي تو پیوت یعنی زوجا خلق و تصور کرد او له قوات او افرد نه فرم بین زوري نه افرد بو خو هر چن عدد توز زیات تر بر زوري نه این هر چن عدد توز زیات تر مثلا بولم نه شو نه کد پی او هبنو پی اچ 15 افرد بن 5 افرد زیات تر بلان پی بت زوري نه اکثری شو نه ک افرد له بر فرم بین زوري اهلی دوزخ افرد بون بوچ کو فرم بو فرم صدقه بکن له بر تعویزی او بشبکن وانا کوان نیانە جیهاد و بۆ نمونە لە کاتی سووری مانگانە نوێژیان نییە و ئالم بابەتانە کەمتر دوعا کەون لەمانە بۆیە ئەفەرمێت مقابلی ئەوە سەدەقا بکەن ئەفەرمێت جا لە حرسی ئافرەتانی مسڵمانان مباشرەتەن ئیشارەتیانەکەی ڕەسوڵ الله مانە بکەین بە سەدەقا گوارەکانی گوێچکەی خۆیان دائەنە یەکێک ملوانکەی ملی خۆیان دائەنە مباشرەتەن لەوێ ئایان کرد بە سەدەقا ئەوەنە فەرموودەی بوخاری هێناوێتی و تەقریبەن زیاتر شوێنی نوێژەکە ئیمان پێڵی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو و سەلام لێرە ئەوەس ئینشاءەڵە و باقی فەرموودەکانێکی کە لەم بابە هێناوێتی محاولاکە ئینشاءەڵە دەرسەکانی داهاتووە بە ئیزن ڕەبوو العالەمین بچینەوە خزمەتیان و باسیان لێ بکەین داواکەم لە خۆی تەعالا بە ڕحمەتی و ڕەحمان پێ بکات و عاقیبەتکردمان کات و لە گونەهەکانمان خۆش بێت و شارەزامان کا ئەقولو قولی هذا وأستغفر الله لی و لکم و ئاخر دعوانا ان لا رب العالمین والسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی و بەڕەکاتوه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشویستان و عزیزانی دنج اسلام و برنامه صدای جماور، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش حال و شاد من این لالقه چی دی که برنامه صدای جماور به خدمتان شاده بینوا که او دانش نمان انشاءالله تعالی لپیناوی خوی پروردگار بخوای پروردگار به ذکر و به ویردی خوی و به باز کردنی خوی انشاءالله با من تو مر بکن. خوشویستان امرو که روداوکان وگدالی میجو خوی نوی دکاتوا امرو سی ربیع الاول برامبر با دوازده نوی 2026 امرو روژی چی ورچرخان لمیجوی بزودنوی اسلامی دا و تایبتی که بزودنوی اسلامی امرو خوندکاران و لاوان و فرخوازانی کنگری ششم دبستن امید دکین خوای پروردگار لکنگری ششم سرکوتن با اندامانی کنگره ببخشه. خوای پروردگار برکت بخاطه کاری اسلامی منو انشاءالله. ام کنگری که براستی ورچرخانی چی گرینگو نشانه زیندوی و بردوامی و نویبونه و تازبونه و ربازه کمانه که رباز اسلامه که تیگ آور لمیجود دینوه لمیجوی چی پر سروری خوندکارانی بزودنوی اسلامی بشانازی او دبینین که خدمت کردنی خوندکاران گوش کردنی به بها اسلامیکان و روشن بیر کردنی به پرورده چی اسلامی و پرورده هاوچرخو همیشه کارنامه سرچی ایمه بوا لقناغکانی کار کردن من دا لخوندکارانی کردستانی خوندکارانی اسکه پیوندی اسلامی ل رابر دو دا براستی همیشه هولی او دراوه کوا تواناکان پیش بخره و براستنی ناسنامه ایمانی او جانتوی لبرانبر آلوزی و آلنگارکانی سردم دا. امرو که قناقی چی نوی کار کردن دست پیدا که هنگاوی چی تازه دنین براستی دلنیم که کنگریش ششم دبه تویزگیک با دارش نوی دیدگه چی نویتر و برچاورونی و زیاتر گنجاوتر لگل پیداویستکانی سردم و گشستندنی چی تواوی زیاتری و کو تکنولوژی و زانست. نویکرنوی ویتارو امرازکان براستی هیواو امیدی همو اندامی چی کنگری ششمی خوندکاران و لوانی بزودنوی اسلامیه پیوندی بزودنوی اسلامیه که در فتی که براستی با بکر هنانی شیوازی نوی هاوچرخ با گیاندنی پیامی به پیروزکان به نوی نوی پشتگیری زانستی و اکادیمی که گرینجی چی زیادر بتوان اکان دبخشه پیویزه که خوینکاران با اویل برو پیش بردنی ولاد دا رولی کارا ببینن ام رازانه بکر بینن پتو کردنی جانی برایتی و هاوکاری کردنی یکتری کاری لمیجینه اسلامتی مانه لکوتایی کارکانی ام کنگریش شما براستی اما دست خوشی دکن هم او برابر رزو خوشک بر رزانه دکن که لرابر دو دا مندو بونم ام پیوندی خوین کارانین گیند ام قناغی امرو امروش دکویت سرشانی کومالی چی دیگه که زحمتی انکیشه لرابر دو دا امروش دکویت سرشانی کسانی چی دیگه اواتی سرکوتینین بود خوازین و امید دکن که بریارکانی امروی کنگرا با چوندالی با آراسته اگی بی هموان دلیان پی خوش بی و هموان لسری کوب بی ماموستا عبدالله ورته لپر ری فرمی خوی دا بابتی چی بلاو کرده تو لسر پیویگ با کنگری پیوندی خوینکارانی پیوندی اسلامی خوینکاران و لوانی کردستان دلی بریار وایا امرو که لشاری سلمانی کنگری ششم ببستیره خوینکاران و پیوندی پیوندی اسلامی خوینکاران و لوانی کردستان لخو دا گلید پیوندی اسلامی رشاوی چی پیشه خوینکاران و لوانا لگرمه شورش اسلامی و نشتیمانی لدجی رجمی بعثو لسردمی زمانی انفالکان و جینوسایدی گلکه من لدائیگ بوا رولی گرینگ و کارای هبوا لبواری خزمتی خوینکاران و لوانی کردستان بزور قناغا دجوارکانی بزوری
بزور قناغي دجوار وسخت دا گزاري كردو هلقشان و داكشاني زوري بيني ولا خبات و تيكوشاني خويدا سر الراي واقعي چي طال بلام چونكا رقو ريشالي قولي ميجو جواكي هبو جاري چي تر بفرمو پروژو پروگرامي چي نيو هاو چرخانا با اراده چي برزوا بهو استافي چي نيو كاركتر كاركتري تازو ورزي چي نيو خبات دست بداكاتو جاب آمان جي به حس کردنی پیوندی اسلامی خوان کاران و لوان پیوسته. برنامه رون و استراتیجیکانی کار کردنی سردمیانه هبید که گنجاو بید لگل هلو مرجی استای جیان و گزرانی خوان کاران و گنج و لوانی کردستان. با پیوستی ده زانم امچن خالب خمه بردستی اندامانی کنگره. یکم دلیه امانجکانی کاری رخلاوک رون و راشکاون و دیاری کردنی او چشو آریشانی خوندکاران و لاوان که پیویستیان بچاره سر کردن هیا رونی کنوا دانانی دوام دانانی نخش رگی نزیک موده و دور موده اوش باشترین رگی با سرکوتون و دستکوتی مزن سیم حلب جاردنی کسانی چالاکو با ازمون و کاراو لیهاتو دلسوس کتوانای دانانی پلان و چاره سری گرفت و بره و بردن و حال گرتنی بر پرسیاریتیان ها بید. چوارم پیویسته پروژه ها بید با خویندنی خویندکاران. با همون قناقکانی خویندن رخصاندنی حالی خویندن باین. برس که نوی هستی زانستی خویندکاران و لوان گرینجیدن با ورزش و هنر و جینگ پارزی و خزمتگزاری کمالاتیکان انجامدانی سیمینار و گفتو گوی فکری همه جار لهمو شوینکانی کردستان. پنجم دلیه رخلاوی پیشهی با اوی کاریگر و بهز بید پیویسته رساوی هستی کار کردنی ها بید بایخ بداد بر رخصتینی ریزکان و داوش کردنی بر پسیاریتی بسر اندامکانی دا به یکسانی. پاشان، چاودیری بر دوام و حلسنگاندن هبید با کار و ارگانکانی هیچ کس به کار و بر پسیاریتی نبید با اوی بزانن چی دکن چون هنگاو دنین و کارکانیان چیه؟ ششم، پیویستا دوی توابونی کنگره توره چی به هزی پیوندی دو در کن لگل خوین کاران و مهمستانی زنکو پیمانگا کن و رخ راو پیش اومدنی کن و دامزرا و کمالاتی کن هرمی کردستان. اما در فتی چی گوره در خسیند با ورگردینی ازمون و فیرگون و هاوکاری. حوتم دلی دبید میدیای چی دیجیتالی تایبت بخوین هبید لطور کمالاتی کن در چاله چکنن لیب لاو بکنوا. پیامکانین بگینن با تویجی خوین کاران و لاوان. هشتم دبه ستافی تازه داد پروارانه معامله بکن بو اوی بتوانن متمانه خوانکاران و لاوانی کردستان بدز بینن. شفافیت و راشکاو بن لبریاریانده همیشه راویج و گفتوگو بیرو را گارینوا هوینی سرکوتنه. نویم دله حلسنگاندنی کارو چالاچکانی ورزی یان سالانه یکی کل پای به هزکانی گشستندن. هیوای کنگریچ سرکوتیان بوده خوازد. لخوای گوره داواده کن و این حوش لخوای گوره داواده کن که خوای پرور دیگر ام کنگریه سر بخوا سپاس و دست خوشیشی های با خوشکو برابر رزکان و بطایبتی بر رز ماماسا منی رخان اندامی مکتبی سیاسی و برپرسی مکتب رخ راوکانی کامرگ مدنی با گرینجی پیدان و بایغدان بم کنگریه زیاتر جابوی و راستی پیویزده که ایما لخباتیک بردوام بین که خدمت به اسلام دکا خدمت به مسلمانان دکا اما پیویسته براستی لهمو سردم یک زیاتر پیویست من پیتی که امرو یعنی امرو که کرینگا لگل هر دوائه چی هر مسلمان اک بین که پیویستی پیمان بی و بتوانین کاری که باب کنو هاو کارو بینو همه هنجی بین لگل کارکانی دا. برس ما مستسعن ملا عبدالله گلپی برپرسی راگیاندنی بزوتنوی اسلامی اویش پیزی که نوسی و براستی با خوینکاران و لاوان دلی رخلاوی پیوندی اسلامی خوینکاران و لاوانی کردستان هیوایه که با درست کردنی نوی چی هوشیار به آین و نتو و کلتوری گلکی لهر کاملگایگ دا لاوان و خوینکاران هیزی گوران و درست کردنی ده هتون اگر ام هیزا بزانست اخلاق هوشیاری بر پرسیارتی آراسته بکرد امش امید دکن که همون اندامان من حلگری زانست و اخلاق و هوشیاری بر پرسیارتی براستی اسلامی بن. دتوانیت
ببێتە بناغی کۆمەلگایەکی پێشکەوتوو بەهێز لەو ڕەنگەیەوە بیرۆکەی بوون و کۆنگرەی نوێبوونەوەی ڕێکخراوی پەیوەندی ئیسلامی خوێندکاران و لاوانی کوردستان دەتوانێت هەنگاوێکی گرنگ بنێت بۆ نزیککردنەوەی خوێندکاران و لاوان لە یەکتر و دروستکردنی بوارێکی گونجاو بۆ فێربوون گفتوگۆ خزمەتکردنی کۆمەلگا ئامانجیش سەرەکی ڕێکخراوەکە دەبێت دروستکردنی کەشێکی ئیسلامی و زانستی بێت کە تێیدا لاو بتوانێت ئازادانە بیرکاتەوە تواناکانی خۆی پەرە پێبدات بەبێ ئەوەی جیاوازیەکان ببنە هۆی دووبەرەکی و دابڕان پەیوەندی تەنها کۆبوونەوەی ژمارەیەک لاو نییە بەڵکو دروستکردنی پردێکە لە نێوان خوێندکار مامۆستا زانکۆ کۆمەلگا دامەزراوەکانی کۆمەڵایەتی دامەزراوە کۆمەڵایەتیەکانیش ڕێکخراوەکە دەتوانێت شوێنێک بێت بۆ ناسین و نزیکبوونەوەی لاوانی ناوچە جیاوازەکانی کوردستان ئاڵوگۆڕکردنی ئەزموون و بیرۆکە هاوکاری بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی خوێندکاران و لاوان ئاین ئیسلامی پیرۆز خوێندن و بەدەستهێنانی زانست و بڕوانامەی زانستی بە پڕبەها و گەورە دەزانێت بۆیە ڕێکخراوێک کە هەڵگری ناوی ئیسلامیە پێویستە زانست و پەروەردە لە ناوەندی کارەکانی خۆیدا بنێت لەو ڕەنگەوە لاوی ئیسلامی نابێت تەنها لە ژووری خوێندن و کۆبوونەوەدا بمێنێتەوە بەڵکو دەبێت لە ژیانی ڕۆژانەی کۆمەلگادا بەرهەمدار بێت و بەرهەمی هەبێت بۆیە ڕێکخراوەکە دەتوانێت پرۆژەی خۆبەخشین یارمەتیدانی خوێندکارانی هەژار چالاکیە ژینگەییەکان پرۆژەی خوێندنەوە یارمەتی پەروەردەیی بۆ منداڵان و چالاکیە کۆمەڵاتیەکانی تر بەڕێوە ببات ئەم جۆرەکارانە وا دەکات لاو تەنها قسەکەر نەبێت بەڵکو ببێتە مرۆڤێکی کاریگەر و خزمەتگوزار کوردستان بۆ داهاتووی خۆی پێویستی بە نەوەیەکی خوێندەوار هۆشیار بە ئەخلاق و بەرپرسیار هەیە ئەمەش بە وتار و دروشم بە تەنیا بەدەست نایەت بەڵکو پێویستی بە کار و دامەزراوەی پەروەردەیی و کۆمەڵایەتی هەیە ڕێکخراوی پەیوەندی ئیسلامی خوێندکاران و لاوانی کوردستان ئەگەر بتوانێت پەیوەندێکی بەهێز لە نێوان ئیمان و زانست ئەخلاق و خزمەتکردن دروست بکات دەتوانێت ببێتە یەکێک لەو بوارانەی لاوان تێیدا توانەکانی خۆیان دەدۆزنەوە بۆ داهاتووی خۆیان کۆمەڵگایەکی کۆمەڵگاکەیان ئامادە دەبن بۆ داهاتوی خۆیان و کۆمەلگاکەیان ئامادە دەبن ئەویش لە کۆتاییدا سەرکەوتنی بۆ کۆنگرە و ڕێکخراوی پەیوەندی خواستووە بە هەروەها ژمارەی ئەندامەکانیان ژمارەی چالاکیەکان ناپێورێت بەڵکو دەڵێت بەوە هەڵدەسەنگێندرێت کە چەندە لاوی هۆشیار و زانا و بە ئەخلاق و خزمەتگوزار لە دامنیەکی ئەو پەروەردەدا دەبن دەستان خۆش بێ هەموو ئەوانەی کە بەڕاستی پەیڤیان نووسیوە مەقالەیەکیان نووسیوە ئەوانە هەمووی جێگای خۆی دەگرێت ئینشاڵە ئومێد دەکەین کە خوای پەروەردیگار ئەم کۆنگرەی شەشەمە سەر بخە و بیخاتە خزمەتی تایترازووی چاکەمان ئینشاءەڵە خۆشەویستان بابەتەکانمان وەک هەمیشە جیایە ئێمە دەمانەوێت ئەمڕۆ بابەتێکی جیاوازتریش جگە لەگەڵ ئەوەی کە باسی کۆنگرەی پەیوەندی خوێندکارانی ئیسلامی پەیوەندی ئیسلامی خوێندکاران و لاوانی کوردستان کە ڕێکخراوێکی سەر بە بزوتنەوەی ئیسلامیە و دامەزراوەیەکی کۆن و لە مێژینەی بزوتنەوەی ئیسلامیە خزمەتی زۆری کردو زۆر بە ئیمام مۆستا بە ڕێزەکانیش لەم مەدرەسەیە چۆن دەڵێ دەرچوون بەڵام بابەتە سەرەکیەکەمان بابەتە گرنگەکەمان ئەوەیە دەمەوێ بەڕاستی هەر بە ڕێزێک لە ڕێی خۆیەوە پەیوەندی بکە پەیوەندی بە بەرنامەکەمانەوە بکە بە ژمارە تەلەفۆنەکانیش کە ئاشکرایە 0750 300 27 02 ژمارەی کۆڕەکمانە و ژمارەی زین و ئاسیاشمان هەیە کە ئینشاءەڵە ئێستا بۆتان نەخوێنمەوە دەمەوێت لەسەر بابەتی ئایا چۆ پێغەمبەر ئەناسیت سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم وەکو خۆی ئەو پێغەمبەرە سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم دەناسیت شارەزای چۆنی دەناسی چۆنت ناسیوە و دوای ئەوەی کە ناسیوتە چی لێ فێربوویت ئەو پێغەمبەرە سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم کە ڕەحمەتەن للعالەمینە وما ئەرسەلناکە ئیلا ڕەحمەتەن للعالەمین بەڕاستی سۆز و مهرەبانی خوای پەروەردیگار بوو بۆ جیهانیان ئەو پێغەمبەرە سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم لەسەر بەرزترین ئەخلاق بوو و ئینەکە لەعەلا خولوقین عەزیم ئای محەممەد سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم تۆ لەسەر بەرزترین ڕەوشتی شایەدی دوو ڕووەکانیش کە قورئان باسی دەکات دەفەرمێ
اخويا جوري ده فيلم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله يعني هج جماني تدانيه دور وكانش شادي بيغمبراتي بددا والله يشهد انك لرسول اخويا جوري خشادك تو بيغمبري ابي خوي نردويتي بلان اخويا جوري شادك منافق كان درودك ك دانوي لا شاهد معنا كيبو بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كشاهدي بوددن كبيغمبري خوايا يعني مش تيغ بشار نوا درو يقب كان فانا بخواي يورك صفة نفاق جاب راستي خواي پروردگار لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة خواي يورا بيغمبري كي بو ناردين كردي بچاو ساغو بيشوا من بو اوي ايما لاساي او كينو شاويلي بكين دمانو يبزانين او بيغمبر صلى الله عليه وسلم لديدي ايما دا چونا چون ما ناسيوا او ناسين ايما همانا بخو بيغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم تواوا بلان بيغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم خوي مبورن لچندين قتاب خانا لچندين مدرسة ما مستايا وانا دلتوا ما مستایو چاو ساغو قدوه و پیشوایا درس من پیداله بزانین ایما او درسانه چی فیر بوین او درسانه پیغمبری خواه دیلیتو صلی اللہ علیه وسلم پیویستی با قلم و قاقز نیا پیویستی با ونیا تو بروانامه کتبه پیویستی با ونیا تو خبندواری تبیانه بی پیویستی با ونیا کتو دایکی باوچی رولیچی خونکاریچی کاسفکاریچی پیاوی کی افریتی کی گنجی کی پیری کی پیویستی بونیا رچاوی تمن و رغز ناکا همو کسی که دتوانه لو مدرسه فیر ببیو پیویستی امرازکانیشی زور آسانه پیویستی به هیچ بروانامه اگنیا پیویستی بخویندنو نوسین نیا پیویستی بخویندواری و نخویندواریش نیا یکم قطاب خانه که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم درسی تیدا و توا درسی تیدا و تو توا لسردمي پیش اوي ببه با پیغمبرش دعای اوش کبو با پیغمبر علیه الصلاة والسلام مدرسه اخلاق و روشته مدرسه اخلاق و روشتی پیغمبر اخواه صلی الله علیه وسلم ایمه تلبه بوین لبه مدرسه اقبو پیغمبر اخواه اندبینی صلی الله علیه وسلم صحاب رضا و رحمتی اخواه لبه هاولانی پیغمبر اخواه صلی الله علیه وسلم دهن بيني پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم لپیش پیغمبراتي الصادق الأمين لسردمي صحابة پیاندو الصادق المصدوق رازگو ترين رازگو لناو همو رازگو يان رازگو ترين باش افرمي پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم إنما بعثو لأتمم مكارم الأخلاق كبوبة پیغمبرش كبوبة پیغمبرش افرمي من خواه گورن ناردميتي بو اوه روشت جوانا كان تواوكم کوته خوشوستان ام مدرسې چې کومل مدرسې مان هيا لګل پیغمبري خوا صلی الله علیه وسلم بوې اوه تبین او مدرسانه او کتابخانه نه یک بدو یک ان شاء الله شیدا کینه و امید ده کم ایوش لګل مان داب زانین چون پیغمبري خوا ناسی و صلی الله علیه وسلم لچبوارک جیانی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هاتوی تی کوشان دکی هاتوی اس پی خوت تاودا بو امه وسه ناو برک ورده گرینو انشاءالله و تواکرنی برنامه کشمان اگر رینو خزمتتان ناو برک ورده گرینو